ị chọrọ ịmata ụzọ ị ga-esi echekwa ikuku data gị nke ọma? Nke a ga-ebido n'ịhazi akụrụngwa aapụ ndị ị nwere. Iwepụ ngwa aapụ ndị na-adịghị arụ ọrụ n'ekwentị gị ga-enye aka, mana ụka nwere ihe ndị ọzọ dị mkpa. Ụfọdụ aapụ ndị a nwere ngwa nchekwa data, ya mere meenụ ka ha na-arụ ọrụ iji chekwara gị data gị. Ị nwekwara ike ịhazigharị ma mee ka aapụ ndị ị nwere ghara iji aka ha na-eme ka ha na-adị ọhụụ. N'ikpeazụ, mechienụ ngwa aapụ gị mgbe ọ bụla ị na-ejighị ha arụ ọrụ. Chetakwa na nhazigharị ndị a ga-enye aka chekwara gị data gị nke ọma. Maka inweta ozi ndị ọzọ, gaa n'ụdọ nzirịta ozi ndị nwee akara ekwentị gị ma ọ bụ na nke consumer.ncc.gov.ng. maka inweta enyemaka, jirinụ ekwentị gị na-arụ ọrụ ka ikuku data gị baara gị uru. Ozi a si n'aka otu Association of Licensed Telecom Operators na njikọ aka ụlọ ọrụ Nigerian Communications Commission. Bịara gị.

0: Dalụnụ n'isonyere anyị n'ọba redio 94.5 FM. Matakwa n'okwu niile na ozi niile ndị mmadụ tinyecharụ n'igwe mgbasa ozi anyị abụghị echiche ụlọ mgbasa ozi ọba redio, kama na ọ bụ echiche ha. Anyị na-akwado mba kasị mma site na mkparịta ụka bara uru maka ezi ọrụ obodo ka mma. Ọba redio, ebe ejesi ọgụ dị n'egwu, nrụrịta ụka na egwuregwu asọmpi bọọlụ.
1: Ị chọrọ ịmata ụzọ ị ga-esi echekwa ikuku data gị nke ọma? Nke a ga-ebido n'ịhazi akụrụngwa apụ ndị ị nwere. Iwepụ ngwa apụ ndị na-adịghị arụ ọrụ n'ekwentị gị ga-enye aka, mana ọ ka nwere ihe ndị ọzọ dị mkpa. Ụfọdụ apụ ndị a nwere ngwa nchekwa data, ya mere meenụ ka ha na-arụ ọrụ iji chekwara gị data gị. Ị nwekwara ike ịhazigharị ma mee ka apụ ndị ị nwere ghara iji aka ha na-eme ka ha na-adị ọhụụ. N'ikpeazụ, mechienụ ngwa apụ gị mgbe ọbụla ị na-ejighị ha arụ ọrụ. Chetakwa na nhazigharị ndị a ga-enye aka chekwara gị data gị nke ọma. Maka inweta ozi ndị ọzọ, gaa n'ụdọ nzirịta ozi ndị nwee akara ekwentị gị, maọbụ na nke consumer.ncc.gov.ng. maka inweta enyemaka, jirinụ ekwentị gị na-arụ ọrụ ka ikuku data gị baara gị uru. Ozi a si n'aka otu Association of Lines Telecom Operators na njikọ aka ụlọ ọrụ Nigerian Communications Commission. Bịara gị.
2: Wake up, wake up, wake up. It's your coat.

0: in the new Dano Choco 3-in-1. It's tasty, creamy, and satisfying. Taste it, love it.
1: Ị chọrọ ịmata ụzọ ị ga-esi echekwa ikuku data gị nke ọma? Nke a ga-ebido n'ịhazi akụrụngwa apụ ndị ị nwere. Iwepụ ngwa apụ ndị na-adịghị arụ ọrụ n'ekwentị gị ga-enye aka, mana ụka nwere ihe ndị ọzọ dị mkpa. Ụfọdụ apụ ndị a nwere ngwa nchekwa data, ya mere meenụ ka ha na-arụ ọrụ iji chekwara gị data gị. Ị nwekwara ike ịhazigharị ma mee ka apụ ndị ị nwere ghara iji aka ha na-eme ka ha na-adị ọhụụ. N'ikpeazụ, mechienụ ngwa apụ gị mgbe ọbụla ị na-ejighị ha arụ ọrụ. Chetakwa na nhazigharị ndị a ga-enye aka chekwara gị data gị nke ọma. Maka inweta ozi ndị ọzọ, gaa n'ụdọ nzirite ozi ndị nwee akara ekwentị gị maọbụ na nke consumer.ncc.gov.ng. maka inweta enyemaka, jirinụ ekwentị gị na-arụ ọrụ ka ikuku data gị baara gị uru. Ozi a si n'aka otu Association of Licensed Telecom Operators na njikọ aka ụlọ ọrụ Nigerian Communications Commission. Bịara gị.

0: Introducing the new Dano Choco 3-in-1. It's tasty, creamy, and satisfying. Taste it, love it.
1: Ị chọrọ ịmata ụzọ ị ga-esi echekwa ikuku data gị nke ọma? Nke a ga-ebido n'ịhazi akụrụngwa apụ ndị ị nwere. Iwepụ ngwa apụ ndị na-adịghị arụ ọrụ n'ekwentị gị ga-enye aka, mana ụka nwere ihe ndị ọzọ dị mkpa. Ụfọdụ apụ ndị a nwere ngwa nchekwa data, ya mere meenụ ka ha na-arụ ọrụ iji chekwara gị data gị. Ị nwekwara ike ịhazigharị ma mee ka apụ ndị ị nwere ghara iji aka ha na-eme ka ha na-adị ọhụụ. N'ikpeazụ, mechienụ ngwa apụ gị mgbe ọ bụla ị na-ejighị ha arụ ọrụ. Chetakwa na nhazigharị ndị a ga-enye aka chekwara gị data gị nke ọma. Maka inweta ozi ndị ọzọ, gaa n'ụdọ nzirite ozi ndị nwee akara ekwentị gị ma ọ bụ na nke consumer.ncc.gov.ng. maka inweta enyemaka, jirinụ ekwentị gị na-arụ ọrụ ka ikuku data gị baara gị uru. Ozi a si n'aka otu Association of Licensed Telecom Operators na njikọ aka ụlọ ọrụ Nigerian Communications Commission. Bịara gị.

0: Sa kwa ubochi, hana ekukwa na onye obuna nwere mmasi ibu onye monk a ga abụrịrị onye ahụ siri ike ma bụrụkwa onye legoro ule wayek gbagobe chetakwa o monk bụ onye na-achọghị ịlụ nwanyị nọrọ n'efe Jesu dinwenu ruo n'ọgwụgwụ ndụ ya maka ịmata banyere nke a zite ozi gị na WhatsApp number 08038050919 maọbụ 09065436613 maọbụkwazi ịbịakwute onye nchịkọba ha na monastery maka itinye akwụkwọ.
1: Mama Ada, gịnị ka ị na-eme?
2: Ana m enye Ada ọgwụ malaria. Akwụkwọ bidoro mewe ya kamgbe ụnyaahụ.
1: Ị chere na mgbe ọbụla ahụ nwata gị dị ọkụ, ọ bụrụ malaria? Cherekwa, ị kpọgala ya ụlọ ọgwụ ka elele ya ahụ ya?
2: Amaka, nke ahụ bụ igbu oge na imefu ego.
1: Mbakwa o, Mama Ada, ọ bụghị ahụ ọkụ ọbụla bụ malaria. Ganye na ị gaa ụlọ ọgwụ mee nyocha ka ị were mata ma ọ bụ malaria. Nke bụ eziokwu bụ na ugbu a, ụlọ ọgwụ nke Enugu State Government na ụfọdụ ụlọ ọgwụ ndị kwụrụ onwe ha na-eme nyocha na ọgwụgwọ malaria n'efu.
2: Isi gịnị? Ha agaghị anam ego ọbụla.
1: Chacha, ma cherekwa, gị na nwa gị na-arahụkwa n'ime ụlọ mgbochi anwụnta.
2: Mba, ma iwu bụ na anyị ga-ebido taa rahụwa n'ime ụlọ mgbochi anwụnta. Ngwa ka mbịa kụrụ Ada gawa ụlọ ọgwụ ugbu a.
1: Mgbe ọbụla ị nwere ahụ ọkụ, gaa n'ụlọ ọgwụ mee nyocha maka malaria, ma narakwa ọgwụ, ị gaghị akwụ ụgwọ ọbụla maka ya.
3: Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ, kpọọ n'akara ndị a bụ n'efu 0800022544 maọbụ na WhatsApp 0916504604. Ozi a si n'aka Enugu State Ministry of Health na ụlọ ọrụ Ekis, Sera Nkwado ISDB na NMEP.
4: Ị chọrọ ịmata ụzọ ị ga-esi echekwa ikuku data gị nke ọma? Nke a ga-ebido n'ịhazi akụrụngwa aapụ ndị ị nwere. Iwepụ ngwa aapụ ndị na-adịghị arụ ọrụ n'ekwentị gị ga-enye aka, mana ụka nwere ihe ndị ọzọ dị mkpa. Ụfọdụ aapụ ndị a nwere ngwa nchekwa data, ya mere meenụ ka ha na-arụ ọrụ iji chekwara gị data gị. Ị nwekwara ike ịhazigharị ma mee ka aapụ ndị ị nwere ghara iji aka ha na-eme ka ha na-adị ọhụụ. N'ikpeazụ, mechienụ ngwa aapụ gị mgbe ọ bụla ị na-ejighị ha arụ ọrụ. Chetakwa na nhazigharị ndị a ga-enye aka chekwara gị data gị nke ọma. Maka inweta ozi ndị ọzọ, gaa n'ụdọ nzirite ozi ndị nwee akara ekwentị gị maọbụ na nke consumer.ncc.gov.ng. maka inweta enyemaka, jirinụ ekwentị gị na-arụ ọrụ ka ikuku data gị baara gị uru. Ozi a si n'aka otu Association of Licensed Telecom Operators na njikọ aka ụlọ ọrụ Nigerian Communications Commission. Bịara gị. Wake up, wake up, wake up. It's